0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezina i debljina. Fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alu stolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kaiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiplu sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
3: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš trans-

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
1: Dobra kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: Iz mene crni džip.
0: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004916 047-67-956 u Njemačkoj.
4: Let's go.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
2: Birala sam, birala i konačno odabrala.
5: Opa, čestitam.
2: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
5: Znači, zadovoljna si.
2: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
6: Ide gas na max.
0: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
2: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
0: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
2: 061-344-707 i 061-729-456.
0: Uvoz i prodaja super automobila.
2: Auto Elegant, preporučujemo svima.
3: Ti i ja u tvojim kolima.
0: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
7: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
7: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
7: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
7: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
8: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
8: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
8: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
8: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
8: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Dino.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftamološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.danir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
1: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
1: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
4: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
4: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
4: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
4: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.

0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555,
0: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
5: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Dželet Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
6: promjena zupčastog remenja,
5: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
6: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
5: promjena ulja i svih filtera,
6: autodijagnostika.
5: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
6: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
5: DOO Dželet Company, Miljanovci, Kalesija.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
1: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
4: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
4: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jesmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx, telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Reincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas Savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: house.
1: I wanna make you dance.
2: Listen for the big box.
1: I wanna make you dance.
3: Opa, sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Vinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
2: Mesaru majka plače i nišane nju.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
3: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
3: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
1: Sve postaje i nestaje. Samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
4: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
6: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mami,

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnje od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Vaše zdravlje, naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijus sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mrabor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: U studiju su Aida Krehić i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Sindikat zeničkih rudara nije prekinuo štrajk glađu, uprkos najavi resornog ministra da će sredstva Svjetske banke za njihovo zbrinjavanje uskoro biti operativna.
0: BHRT i dalje u blokadi, Evropska radiodifuzna unija poziva na hitnu akciju kako bi državni javni servis nastavio s radom.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine počinje dvodnevnu plenarnu sjednicu.
0: Izraelski premijer Netanjahu danas pred Generalnom skupštinom UN-a.
1: Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica i još nekoliko rudara i dalje štrajkuju glađu u domu sindikata, iako im je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao da će sredstva Svjetske banke namijenjena za njihovo zbrinjavanje uskoro biti operativna. Uposlenici u rudniku koji je u procesu gašenja nisu primili plate za maj, juni, juli i august. Govore je predsjednik sindikata Nedžad Duraković, član sindikalnog odbora Alija Oruč i resorni ministar Vedran Lakić.
2: Minimum zahtjeva je bio da se im isplate dvije plate od četiri za ostale da bismo mogli koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja.
3: Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta i jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas na ovo je očajnički čin. Ne znam, jednostavno zamolio bi sve koji mogu da utiču da se ovo stanje više privede kraju. Ova pravedna tranzicija je pokazatelj i budućim rudnicima koji sad dobivaju redovno plate kakva ih sudbina čeka.
4: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu svega onoga što je potrebno rudarima u Zenici.
1: Zarađene plate nisu dobili ni radnici BHRT-a. Po trenutnoj situaciji u radioteleviziji Bosne i Hercegovine danas će razgovarati članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović s predstavnicima posmatračke misije OSCE-a za izbore u Bosni i Hercegovini. Zabrinutost zbog blokade računa BHRT-a manje od dvije sedmice prije općih izbora izrazila je i Evropska radiodifuzna unija.
0: Evropska radiodifuzna unija poziva nadležne institucije da poduzmu hitne mjere kako bi bio osiguran nastavak rada BHRT-a, jer je, kako navodi, građanima Bosne i Hercegovine potreban pristup nezavisnim i nepristrasnim informacijama, kao i pouzdano izvještavanje o izborima, propitivanje kandidata i izvještavanje iz svih dijelova zemlje. BHRT, kako navode, ima ključnu ulogu u pružanju te usluge na državnom nivou.
1: Uprkos apelima iz inostranstva, reakcije domaćih institucija nema. Općinski sud u Sarajevu još nije donio odluku o deblokadi računa BHRT-a, a zakonski rok za donošenje odluke ističe sutra. Adis Muhić.
5: Uslovi za odlučivanje o deblokadi računa BHRT-a stečeni su još 17. septembra. Potvrđeno je u zvaničnom odgovoru na naš upit iz Općinskog suda Sarajevo. Naši izvori potvrdili su i da je stigao prigovor RTRS-a iz Banja Luke, a sud ima zakonski rok do petka da donese odluku. U saopćenju Općinskog suda dodaju da nisu zaprimili službenu dokumentaciju iz Vrhovnog suda Republike Srpske.
6: Uvidom u navedeni predmet kroz CMS sistem utvrđeno je da je punomoćnik izvršenika obavijestio ovaj sud o odluci Vrhovnog suda Republike Srpske s prijedlogom da sud na osnovu izmijenjenog činjeničnog stanja donese odluku o obustavi izvršnog postupka te naloži banci deblokiranje računa izvršenika. Postupajuća sutkinja Ljiljana Uljarević će, cijeneći utvrđeno činjenično stanje, donijeti odluku zasnovanu na zakonu, protiv koje će svaka stranka u postupku imati pravo izjaviti žalbu.
5: Nevjerovatno je da se procedure ne mogu ubrzati kad je riječ o sudbini državnog medijskog servisa i njegovih više od 750 radnika, a simptomatičan je i odnos Državnog suda prema BHRT-u, ističe novinar portala Žurnal Amarildo Gutić.
7: Podatak da je sud Bosne i Hercegovine rekao da je nenadležan za spor između RTS-a i BHRT-a radi se o poštivanju državnog zakona, a istovremeno je nadležan za ravnopravne sporove radnika BHRT-a, što malo izgleda nelogično. Dakle, imamo s jedne strane obstrukciju, s druge strane potpuno nezainteresovano za ono što će se desiti, jer ne znam šta znači BHRT za medijski prostor u Bosni i Hercegovini.
5: Medijski stručnjaci dodaju da određene politike imaju cilj dovesti BHRT u neizvjesno stanje i time doprinijeti ugrožavanju medijskih sloboda i demokratije u Bosni i Hercegovini. Eventualno gašenje državnog RTV servisa značilo bi sužavanje prava na informaciju, ističe profesor komunikologije Enes Osmančević.
8: To bi značilo dalju degradaciju mogućnosti kritičkog i analitičkog mišljenja, gašenje jednog od preostalih malobrojnih simbola države i obstrukciju u razvoju javnog mišljenja, odnosno razvoju društva. Glavni krivci za to su prije svega vlast, zatim tu je odgovornost menadžmenta i konačno odgovorni su i građani i to pasivno nijemo gledanje propasti jednostavno vrišti do neba i boli jako. Međutim, to je dokaz stanja letargije društva u kojem se mi danas nalazimo.
5: I dok svi posmatraju i poručuju da nisu nadležni, radnici BHRT-a u interesu javnosti, u teškim uslovima, bez plata ili za ispodprosječne plate, bez penzionog, a pojedini i bez zdravstvenog osiguranja, nastavljaju informisati građane Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme dug RTRS-a prema BHRT-u po osnovu RTV takse stalno raste, danas je veći od 109 miliona maraka. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
9: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine započinje dvodnevnu plenarnu sjednicu. Na dnevnom redu je između ostalog apelacija prvog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, koja se odnosi na lobiranje Republike Srpske protiv Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama budžetskim novcem.
0: Iz budžeta Republike Srpske za lobiranje je u dva navrata izdvojeno ukupno 64 miliona maraka. Ugovor je potpisan sa lobističkom kućom bivšeg izraelskog obavještajca Arija Ben Menaša. U ugovoru se navodi da je krajnji cilj odcjepljenje Republike Srpske, a lobistička kuća se obavezala i da će osigurati podršku vlasti Sjedinjenih Američkih Država u uklanjanju Kristijana Šmita s dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te ukidanje sankcija zvaničnicima u Republici Srpskoj.
1: U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazano izricanje završnih riječi na suđenju bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Mehmedagića optužnica tereti da je bez propisane visoke stručne spreme obavljao dužnost direktora obavještajno-sigurnosne agencije od 2019. godine, kada je poništena njegova diploma fakulteta za poslovne studije u Banja Luci, do 2023. kada je razriješen s dužnosti. Optužen je da je zloupotrijebio položaj da ostane na funkciji za koju nije ispunjavao uslove.
0: Savezi opština i gradova Federacije i Republike Srpske zajednički organiziraju konferenciju pod nazivom Općine i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, pregled stanja i naredni koraci. Predstavnici općina i gradova te ostalih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, institucija Evropske unije, zemalja članica i kandidatkinja, kao i predstavnici razvojnih organizacija i akademske zajednice, danas će u Sarajevu razgovarati o tome kako općine i gradovi mogu učestvovati u evropskim integracijama, te kako bolje koristiti evropske fondove za razvoj lokalnih zajednica i unapređenje javnih usluga. Delegacija Bosne i Hercegovine završava posjet u Njujorku u okviru zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Protekli dana predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini te održao niz bilateralnih sastanaka, kao i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ministar Konaković se na kraju posjete na marginama samita sastao sa podsekretarom UN-a i specijalnim savjetnikom generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida Čalokom Bejanijem, kojim je zahvalio na brzoj reakciji i nedavnoj nedvosmislenoj osudi javnog veličanja i elemenata podrške na državnom nivou, tokom sahrane pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je pred Generalnom skupštinom UN-a da ruski predsjednik Vladimir Putin neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini, te pozvao svjetske čelnike da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata. Skupštini se obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je dio obraćanja posvetio odnosima sa zemljama u okruženju, naročito Hrvatskoj, čiji je premijer Andrej Plenković za istom govornicom kritikovao Srbiju zbog veličanja osuđenog zločinca Ratka Mladića. Dragan Maksimović.
10: Zelenski je u obraćanju naveo da Rusija već godinama pokušava osvojiti cijeli istok Ukrajine, ali da u tome nije uspjela. U jednom od najoštrijih dijelova govora Putina je nazvao nultim pacijentom, tvrdeći da se od njega šire rat i nestabilnost.
11: Putin will fail this time.
10: Putin neće uspjeti. Gotovo 5 godina ruski generali pokušavaju izvršiti njegove lude naredbe kako bi osvojio istok Ukrajine. Rusija već ima golem teritorij i ne pripada joj ni kilometar Ukrajine. Što više Putin ima slobode za djelovanje, svijet postaje opasnije mjesto za sve ostale. Pozivam zemlje svijeta da Rusiji ograniče prostor za djelovanje i izvore novca kojima financira rat. Svaki put kada neko daje Rusiji novac kroz trgovinu, kupuje ovom ratu još vremena.
11: If Putin is to be stopped.
10: Za govornicom Generalne skupštine redali su se Kenija, Slovačka, Poljska, Češka, Paragvaj, ali i Srbija, čiju delegaciju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić. Osim pozivanja na obnovu povelje u UN-u, iako je, kako je rekao, međunarodni sistem koji poznajemo već urušen, Vučić je govorio i o odnosima sa susjednim zemljama, posebno Hrvatskom. Izjava je došla nakon što je ranije hrvatski premijer Andrej Plenković za istom govornicom kritikovao vlast Srbije zbog iskazivanja počasti Ratku Mladiću.
12: The most difficult thing for us in Serbia is when we see in our surroundings.
10: Nama u Srbiji najteže je kada u našem okruženju gledamo ponovo uzdizanje nacizma na pijedestalu društvenih vrijednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih za srpski narod i Srbiju potpuno su neprihvatljive.
12: Completely unacceptable to the Serbian people in Serbia.
10: Plenković je govorio i o Bosni i Hercegovini, rekavši da zemlju treba da vodi posvećenost jednakosti i reformama, gdje se, kako je rekao, Hrvatima i dalje uskraćuje legitimna zastupljenost.
12: The solution is neither division.
10: Rješenje nisu ni podjela ni dominacija, rješenje je pažljivo osmišljena izborna reforma koja štiti svakog građanina, istovremeno obezbjeđujući obnovu osnovnog načela legitimne političke zastupljenosti konstitutivnih naroda. Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine trajeće do 28. septembra. Svjetski lideri govore o globalnim izazovima i prioritetima pod motom obnavljanje povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas će se obratiti izraelski premijer Benjamin Netanjahu uprkos pozivima gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija na njegovo hapšenje po nalogu Međunarodnog krivičnog suda iz novembra 2024. godine zbog zločina protiv čovječnosti u Gazi. U Njujorku se zbog Netanjahua sprema veliki protestni marš kojim se, kako je najavljeno, traži da se osobama koje se smatraju ratnim zločincima ne pružaju diplomatske privilegije, imunitet, niti bilo kakva diplomatska uljudnost.
1: Američki predsjednik Donald Trump danas će u Bijeloj kući ugostiti kineskog predsjednika Xi Jinpinga. U okviru centralnog dijela višednevne posjete kineskog predsjednika SAD-u, Trump i Jinping će na sastanku iza zatvorenih vrata pokušati stabilizirati odnose opterećene trgovinskim sporovima i tehnološkim rivalstvom, a trebalo bi biti riječi i o Iranu i Tajvanu. Nakon sastanka za kineskog predsjednika i njegovu suprugu bit će priređena i državna večera u Bijeloj kući.
0: Skupština Crne Gore na vanrednoj sjednici raspravljaće o inicijativi za smjenu Andrije Mandića sa funkcije predsjednika parlamenta. Inicijativu je podnijelo 35 zastupnika iz vlasti i opozicije zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U inicijativi za smjenu navodi se da Mandićevi stavovi produbljuju društvene podjele u Crnoj Gori i da su štetni po ugled skupštine i međunarodni kredibilitet države.
1: Vlada Federacije je na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluku o proširenju listi lijekova Fonda solidarnosti i obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na listu lijekova Fonda solidarnosti uvrštene su terapije koje proširuju mogućnosti liječenja oboljelih od više teških malignih bolesti. Iz udruženja Renesansa pozdravili su proširenje liste, ali poručuju da pacijenti i javnost nisu čekali 7 godina da bi dobili samo djelimična prilagođavanja. Stoga traže da ovo proširenje liste lijekova bude samo prvi korak, te da se do predstojećih izbora izvrši temeljna i obuhvatna revizija liste Fonda solidarnosti.
0: 9. Međunarodni kongres studenata medicine, Summit 2026, počinje danas u Sarajevu i traje do 27. septembra. Kongres će okupiti oko 400 studenata i mladih ljekara iz Bosne i Hercegovine i svijeta, a u prvi plan stavlja naučna dostignuća, inovacije i budućnost našeg zdravstvenog sistema.
1: Sigurnost djece u saobraćaju je na zabrinjavajućem nivou u našoj zemlji, ističu iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo, a na ovaj problem upozoravaju i iz Udruženja za unapređenje sigurnosti saobraćaja u Republici Srpskoj. Nevladina organizacija Saobraćajna edukacija i ove godine je raspisala konkurs pod nazivom Sigurnost djece u saobraćaju pokaži svoju kreativnost, koji traje do 20. oktobra, s ciljem da djeca uče, razmišljaju i pošalju poruku kako poboljšati njihovu sigurnost na putu do škole ili vrtića. Detaljnije Adna Voljevica.
13: Saobraćajne gužve, loše ceste i neadekvatna signalizacija sve češće ugrožavaju sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Posebno su izložena djeca koja svakodnevno pješače na putu do škole ili vrtića. Sanela De Lučija iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo smatra da sigurnost djece u ovom kantonu nije na zadovoljavajućem nivou.
14: Imate neke škole u prigradskim područjima koje uopće nisu vidljive u saobraćajnoj infrastrukturi, iako se nalaze pored samih magistralnih puteva. Djeca čekaju autobuse na stanicama koje se nalaze uz magistralne puteve gdje je ograničenje za vožnju. Pješački prelazi nije dovoljno da budu samo ocrtani na ulici. U područjima gdje je intenzivno kretanje djece, učenika, trebalo bi da to bude svaki mogući saobraćajni znak koji u stvari postoji. Ako postoji mogućnosti za usporivače, treba da budu i usporivači tu. Znači moramo da preduzmemo sve moguće korake da umirimo i usporimo saobraćaj u dijelovima gdje se intenzivno kreću djeca.
13: Predsjednik Udruženja za unapređenje sigurnosti saobraćaja u Republici Srpskoj Milenko Jačimović navodi da su izvršeni monitoringom o sigurnosti djece u saobraćaju početkom ove školske godine uočeni brojni problemi.
15: Mnogo je nepravilnosti bilo i od sami nesavjesnih roditelja koji su čitavu jednu saobraćajnu traku na mnogo škola i u gradu Banja Luci blokirali da bi sa djecom izašli što bliže vrata osnovnih škola, a time ugrozili sve drugi učesnike u saobraćaju, pa i njih sami. Primijetili smo da je i izostalo veće prisustvo policije. To sve ukazuje na to da početak školske godine je bio nedovoljno aktivan i od strane činioca društva koji moraju raditi na tome.
13: Stručnjak iz oblasti saobraćaja Osman Lindov ističe i da bi svaka lokalna zajednica prije početka nove školske godine trebala preispitati sigurnost ruta kojima se kreću djeca.
16: Da obezbedi trotoar, da djeca ne idu cestom, nego da ide trotoarima, da su to trotoari bez ikakvih smetnji, a škola u okruženju da otvore mogućnost da roditelji mogu adekvatno i sigurno dovesti svoje dijete do škole ili odvesti. Trenutno vrlo malo škola koja imaju takve puteve gdje može čovjek dovući svoje dijete sa autom i na siguran ga način postaviti ili preuzeti. To su dvije stvari koje mi možemo uraditi od nekakve državne strategije u segmentu ranjivih učesnika u saobraćaju djete do lokalne zajednice kao društvene zajednice i do samih škola.
13: Zbog čestih saobraćajnih nezgoda u blizini škola, nevladina organizacija Saobraćajna edukacija godinama unazad poziva djecu iz vrtića i osnovnih škola da kroz crtež, fotografiju i video prikažu kako oni doživljavaju sigurnost u saobraćaju i predlože kako bi saobraćaj mogao biti sigurniji. Voditelj projekta Saobraćajna edukacija Nedžad Višća.
17: Edukaciju mi pokušavamo da kažem da skrenimo pažnju i pošaljemo prijedloge na državne institucije kako bi se poboljšala sigurnost putem djelovanja na infrastrukturne projekte.
13: Djeca su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju, pa stručnjaci poručuju da se posebna pažnja mora posvetiti njihovom sigurnom putu od kuće do škole. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
1: A osim sigurnosti djece u saobraćaju, početkom nove školske godine vrlo često se otvara i pitanje uvođenja školskih uniformi. Posljednji prijedlog stiže iz Banja Luke, zbog kojeg su se gradske vlasti i nadležni za obrazovanje na entitetskom nivou našli u svojevrsnom političkom sukobu. Prvi traže obavezno uvođenje uniformi radi brisanja socijalnih razlika među djecom, dok drugi smatraju da je to predizborna priča i stvar škola i roditelja. Podijelilo je ovo i javnost, ali i ponovo otvorilo pitanje svrsishodnosti uniformisanja učenika. Brana Prtenjak.
18: Osnovna škola Harmani 2 u Bihaću jedna je od rijetkih u Bosni i Hercegovini u kojoj učenici sa ponosom nose školske uniforme. Radi se o običnim tamno-plavim majicama na kojima je logo škole, te citati koje su birala i sama djeca.
19: Naš četvrti razred piše učimo jer želimo znati, za treći kaže učimo za život.
20: To predstavlja jednako za sve učenike što smo svi jednaki, svi smo isti.
18: Za razliku od ovih mladih Bišćana, njihovi drugari u Banja Luci odbijaju i samu pomisao o nošenju školske uniforme.
21: Ne, ne vidim pojent da se nosi uniforma u školu uopšte.
22: Ne, zato što

0: razlike, svi su isti, a to je potrebno.
1: Nije baš potrebno da se toliko djeca unificiraju. Neka malo slobode da se razvija njihov duh. Mada sam i protiv drastičnih razlika i skupocjene odjeće kod onih roditelja koji imaju da to djece bezbjede.
2: Upravo je brisanje socijalnih razlika među djecom motiv na koji se pozivaju banjalučke vlasti, koje tvrde da bi školske uniforme dovele do manje vršnjačkog nasilja, do više jačanja discipline i osjećaja zajedništva unutar škole. Sve to su za psihologa Slađanu Đaković nerealna očekivanja.
3: Uniforma definitivno neće spriječiti zadirkivanje ili neke podjele, jer djeca će pronaći druge kriterijume za poređenje. Ne možemo znači zanemariti činjenicu da je posebno u adolescenciji potreba za individualnošću veoma jaka, jer dijete kroz odjeću, frizuru, stil često istražuje kojoj grupi pripada i kako želi da ga drugi vidi. Ako mu kažemo svi morate izgledati isto, kod neke djece to može biti doživljeno kao gubitak autonomije i prostora za lično izražavanje.
2: Sličan stav ima i sociolog Vladimir Vasić.
4: Neka negativna strana jeste da se negdje nameće naša volja djeci i tvrdim da uniformisanje djeci neće riješiti nikakve njihove probleme koje imaju u procesu obrazovanja, u procesu sazrijevanja, socijalizacije, i mislim da su to nekakve kozmetičke promjene.
2: I nisu ovo usamljena stručna mišljenja koja će zasigurno pozdraviti svi koji su protiv uvođenja uniformi u škole. Ako su roditelji učenika, u prilog im idu i proceduralna pravila u entitetima, odnosno kantonima, prema kojima za uvođenje školskih uniformi mora da postoji 100% zainteresovanost i roditelja i svake škole ponaosob. Kako živimo u vremenu podjela na razne načine, lako je zaključiti da se u skorije vrijeme broj škola u kojima su uniforme za učenika obavezne neće povećavati. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
5: U Sarajevu i Zenici su 4 stepena, Bihaću 5, Banja Luci 6, Tuzli 7, Mostaru 8 i u Bijeljini 9 stepeni.
6: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, a na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća je pojava sitnih odrona. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Sindikat zeničkih rudara nije prekinuo štrajk glađu uprkos najavi resornog ministra da će sredstva Svjetske banke za njihovo zbrinjavanje uskoro biti operativna.
6: BHRT i dalje u blokadi, Evropska radiodifuzna unija poziva na hitnu akciju kako bi državni javni servis nastavio s radom.
5: Ustavni sud Bosne i Hercegovine počinje dvodnevnu plenarnu sjednicu.
6: Izraelski premijer Netanjahu pred Generalnom skupštinom UN-a.
7: Dragi naši, bile su to vijesti BK Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine. Tačno je 7 sati i 25 minuta.

0: Villa Sedrine Studio Sapna, vaš izbor.
1: Jutarnji program na talasima Glasa Drine. Dobro jutro i dobrodošli. Idemo zajedno u novi dan, danas je četvrtak 24. septembar. Što se tiče vremena, djelimično je oblačno i prohladno, trenutna temperatura zraka je 5 stepeni.

0: Vivax bijela tehnika -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company, DOO Tuzla.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
3: Zipline, majevički spust,
1: penjanje na stijeni,
3: planinske staze,
1: park adrenalin sa okusom meda,
3: pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
3: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin.
3: Priroda.
1: Zdravlje.
3: Tradicija.
1: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
1: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061-294-080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Reklame.
6: Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. 7 je sati i 42 minut. Za nekoliko minuta poslušajte i prvi blok oglasa.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
2: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
1: Mamić Živinice.
2: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
1: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
2: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
1: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
2: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
1: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
2: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
1: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
2: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
1: Mamić za ljepši dom.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durpharm apoteke.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete, Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia Prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Europu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno, od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia, Eurovia. Plus 387-65-535-848. Eurovia, vaš put, naša briga. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
6: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
6: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
6: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorije,
7: laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
8: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
7: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
8: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
7: Kaplab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
9: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Reklame.
11: Tela singla Sadrine. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. 8 je sati i 6 minut. U Sapni trenutno 8 stepeni. U Teočaku 4, a u Kalesi 6. Ukoliko putujete ovog jutra, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj. Let's
3: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru.

0: Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: Sanne Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20.

0: Bio je to Sergej Četković na talasima Glasa Drine. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Sokolac minus 1, Drvar 2, Bugojno 3, Ivan Sedlo, Livno i Sanski most 4 stepena, Sarajevo i Zenica 5, Bihać, Jajce i Prijedor 6. Zatim Tuzla 7, Banja Luka i Doboj 8, Srebrenica 9, Zvornik 11, Bijeljina i Trebinje 12 i Mostar 13 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiše i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka za danas nas očekuje između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: stanje na putevima.
1: Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević Polje, Kaonik, Ahmići, Jajce, Crna Rijeka u Podmilaću, Široki Brik, Knešpolje, Podromanija, Sumbulovac, Prijevoj, Romanija, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brik, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Čuli smo kakvo je to stanje na BiH cestama ovog četvrtka. 8 sati i 44 minute. U nastavku slušamo J-Lo.

0: Bila je to Jaylena Dallasima glasa Drine. 8:47. BH Telekom nastavlja sa modernizacijom svoje mobilne mreže kako bi korisnicima omogućio još kvalitetnije mobilne usluge i bolje korisničko iskustvo. Aktivnosti su usmjerene na proširenje kapaciteta i daljnje unapređenje 4G plus mreže, koja omogućava veće brzine prijenosa podataka, zatim stabilniju vezu i pouzdanije korištenje mobilnih usluga. U okviru modernizacije mreže i efikasnog korištenja radiofrekvencijskog spektra, BH Telekom 1. oktobra 2026. godine započinje postepeno gašenje 3G mreže. Radiofrekvencijski resursi koji su se koristili za 3G mrežu usmjeravaju se na dodatno proširenje kapaciteta, ali i unapređenje kvaliteta 4G plus mreže, čime se omogućava još bolje mobilno iskustvo. 2G mreža ostaje aktivna i nastavlja sa radom. Međutim, oni koji koriste SIM kartice starije od 7 godina trebaju provjeriti da li njihove kartice i mobilni uređaji podržavaju 4G plus mrežu.
1: Pratite program Glasa Drine, Studio Sub.

0: Okej, okay, ovo je jako.
1: Reklame.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna. 061-281-097.
4: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
5: Šta je ono što nam treba? Piste, volja, plavo, gneba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
6: Vivija.
5: Samo nam
6: čista ljubav.
4: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Zeka.
7: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
8: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
7: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
8: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
7: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
8: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
7: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar, u Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792,
7: i u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
7: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Jasmina. Imate problem s vozilom?
0: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
3: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
0: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
3: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
0: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti i profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
3: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
0: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
3: Turbo Expert Skarakaj, Zvornik, 065 572 636.
1: Reklame.
6: Htela si glas Drine. Nastavljamo sa jutarnjim programom. 9 sati i 5 minut. U nastavku slušamo indekse. Vi ostanite i dalje uz nas. Nakon ove pjesme poslušajte i našu redovnu rubriku Šapac zvijezda.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. 9 sati i 9 minut, započinjemo sa ovnovima. Planirajte susret sa jednom dragom osobom za koju vas vezuju prijatne uspomene i topla emotivna nota, samo se opustite. Što se tiče posla, neko osporava vaš poslovni ugled što dodatno otežava dogovor, budite uporni i u svojim namjerama. Važno je da sačuvate i pozitivno raspoloženje. Bikovi, mogući su različiti konflikti ili nerazumijevanje, voljena osoba kao da nema previše razumijevanja za vaše čudno ponašanje. Očekujte pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno i velom neizvjesnosti. Blizanci, primjećujete da partner vrlo lukavo ili vješto ignoriše vaše prijedloge, pitate se šta se krije iza toga. Ne budite razmetljivi, već na vrijeme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku. Potrebno je da se rasteretite i dodatnih obaveza. Rakovi, partner djeluje vrlo posticajno i uspjeva da preusmjeri vaše misli u pozitivnom pravcu. Nema razloga za dodatnu zabrinutost. Zamjerke koje vam neko upućuje ne predstavljaju veliki prekršaj. Ako je riječ o različitim stavovima, potrebno je da usaglasite i svoje poslovne interese. Lavovi, djelujete zadovoljno i raspoloženo za izlazak ili neki novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno da ispuni i sva vaša očekivanja. Što se tiče posla, važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cijenu prekida u poslovnoj saradnji. Prihvatite i nečiji koristan savjet. Drage djevice, nalazite se u emotivnom neskladu, više vam smeta partnerova euforija nego osjećaj lične dezorijentisanosti i emotivna nesigurnost. Ukoliko vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite i malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama. Vage, prijeće vam susret sa bliskom osobom ili emotivna pažnja, učinite sve što je potrebno da ostvarite zajedničko zadovoljstvo. Neko vam na indirektan način daje do znanja da svaka usluga ima i svoju povratnu cijenu, ali i značenje. Posvetite pažnju stvarima koje vas i duhovno ispunjavaju.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
5: Ide gas na max.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živi Jedinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant, preporučujemo svima. Ti i ja u tvojim kolima. Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
3: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
3: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
3: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
3: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete, Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
8: Reklame. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. 9:20. U Sapni trenutno 14 stepeni. U Tuzli 11, u Zvorniku 9. I ostanite i dalje uz nas. Nakon ove pjesme nastavljamo dalje sa našom redovnom rubrikom Šapat zvijezda.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. Nastavljamo sa Škorpijom. Primjećujete da se nešto neobično dešava sa partnerom, ali ne posvećujete dovoljno pažnje zajedničkim pitanjima. Imate jasne ciljeve i uporno branite svoje poslovne interese. Očekuju vas različiti komentari u krugu saradnika. Strelci, djelujete uznemireno, bolje i da prihvatite partnerovu ideju nego da pravite novu ljubomornu scenu. Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da nečije obećanja predstavljaju dovoljnu garanciju za poslovno finansijski dobitak. Potrebno je da se rasteretite i suvišnih briga. Jarčevi, nema razloga da emotivno ocjenjujete voljenu osobu, na takav način samo postižete i suprotan efekat. Važno je da odaberete ulogu koja odgovara vašem interesovanju ili posao koji donosi materijalnu korist. Slobodno prihvatite izazove koji vas postiču i na kreativno izražavanje. Drage vodolije, uljepšajte svoje raspoloženje uz osobu koja odgovara vašem ukusu ili senzibilitetu. Želje se ostvaruju u zajedničkom ritmu. Postoje stvari koje ne treba da činite u afektu ili na osnovu prvog impulsa. Saradnja je nužna, ali ne po svaku cijenu. I za kraj, Ribe, raspoloženi ste za novu romansu i ne krijete svoje namjere. Priželjkujete da ostvarite sve što vam se nalazi u srcu i duši. Što se tiče posla, nove ideje koju predlaže saradnici potvrđuju vašu originalnost u razmišljanju, ali i spremnost da prihvatite niz zajedničkih ciljeva. Emotivna afirmacija djeluje pozitivno i na vaše psihofizičko stanje.

0: Politički marketing. Politički marketing. Ne želim više samo liječiti posljedice, želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403. Mustafa Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana. Politički marketing. Općinska organizacija Stranke demokratske akcije SAPNA poziva članove, simpatizere i sve ostale građane na predizborni skup SDA, koji će se održati u subotu 26. septembra u sportskoj dvorani SAPNA sa početkom u 19:30. Prisutnima će se obratiti Senad Alić, predsjednik općinske organizacije SDA SAPNA i kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Melisa Sejdinović, kandidat SDA za Parlament Federacije BiH, kandidati SDA iz drugih općina i ostale zvanice iz javnog i političkog života Tuzlanskog kantona. Dođite i dajte svoj doprinos u zajedničkom građenju bolje budućnosti naše općine, kantona i države. Politički marketing.
1: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
1: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
2: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
1: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
2: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
3: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
1: Iz SAPNE, ljudi kojima vjerujemo.
2: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
2: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
1: Samo SDA.
0: Politički marketing.
4: Poštovani građani, Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapne i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
0: Politički marketing.
5: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
3: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
0: Politički marketing.

0: ulice.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
2: Reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Dobrodošli!

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
4: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
5: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
2: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
6: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma.
8: U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
8: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
9: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
10: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
9: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
10: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
11: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
12: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
11: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezara Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
12: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
11: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
13: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
11: Sve počinje od pogleda.
13: Pogledom ću te uvijek pratiti.
11: Odgovore kristalno jasno vidiš.
13: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
11: Hvala optici Husejnović Kalesija.
0: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
11: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
0: Baterije za slušne aparate.
11: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
0: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
11: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
13: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
14: Reklame. Jutarnji program na talasima Glasa Drine. 9:46. Sunčano i prohladno, trenutna temperatura zraka je 13 stepeni. Najviše dnevne za danas nas očekuju do 24 stepena. Dragi naši, nakon ove pjesme poslušajte i novi blok oglasa.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, viš...
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić, Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kuponički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica alata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
0: Reklame.
5: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu su noć proveli u domu rudara. Kažu da ne namjeravaju prekinuti štrajk, uprkos jučerašnjoj izjavi federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara, odnosno da bi mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke. Zenički rudari traže isplatu makar dvije plaće od četiri koliko im nije isplaćeno. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su se da produže sporazum o primiri u trgovinskom ratu, rekao je američki ministar financija Scott Bessent nakon sastanka sa potpredsjednikom kineske vlade He Lifengom. Bessent je rekao da će produženje sporazuma važiti do 10. januara iduće godine, dok je prema prvobitnom dogovoru trebalo da istekne 10. novembra ove. Sporazum su dogovorili predsjednici Sjedinjenih Država i Kine Donald Trump i Xi Jinping u oktobru prošle godine, a danas će o tome razgovarati na sastanku iza zatvorenih vrata u Bijeloj kući. Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a šest ranjeno u ruskom napadu balističkim projektilima na ukrajinski glavni grad Kijev. Gradonačelnik Vitali Kličko izjavio je da je širom grada odjeknulo nekoliko snažnih eksplozija, a telegram kanali povezani s vojskom zabilježili su najmanje 14 projektila u prva tri vala napada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi X da su bljeskovi eksplozija obasjali nebo dok su ljudi spavali i ponovo pozvao na uvođenje oštrih sankcija Rusiji i onima koji podržavaju Moskvu. Turska i Irak dogovorili su se da će turske snage postepeno predati vojni kamp u sjevernom Iraku vladi u Bagdadu, a postignut je dogovor i o okončanju prisustva zabranjenih naoružanih grupa u sjevernom Iraku. Nakon sastanka iračkog premijera Alija Al-Zaidija i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, u zajedničkom saopćenju navedeno je da su se strane dogovorile o produbljivanju sigurnosne saradnje. Ankara je rasporedila trupe u blizini Mosula 2015. godine, navodeći da su tu radi obuke i zaštite iračkih snaga te lokalnih sunitskih, arapskih, turkmenskih i kurdskih boraca koji su se pripremali za borbu protiv Islamske države. To je raspoređivanje izazvalo spor s Bagdadom koji je zahtijevao povlačenje trupa. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 5 stepeni, Bihaću 6, Tuzli 7, Banja Luci 8, Bijeljini 12, u Mostaru 13 stepeni. Danas sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne, najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine. 10 je sati i četvrti minut.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, na talasima Glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, Hit na talasima Glasa Drine.
3: Talasi Glasa Drine. Vrijeme je da biramo hit dana za četvrtak 24. septembar. U nastavku ćemo poslušati dva prijedloga. Prvi prijedlog je Šako Polumenta sa pjesmom U ljubavi svi su grešni, a drugi prijedlog je Šekip Mujanović sa pjesmom Grozna stvar. Napominjemo da glasati možete putem Viber broja 062-130-099. Glasajte putem ovog Viber broja, možete ostaviti i poruku koju ćemo emitovati od 11 sati. Pa da poslušamo i prvi prijedlog za danas, Šako Polumenta U ljubavi svi su grešni.

Čuli smo prvi prijedlog za danas. Šakopolomenta u ljubavi, svi su grešni. Idemo dalje, drugi prijedlog je Šekib Mujanović i Grozna stvar.

0: Tala singla sa Drine, 10:24. Jedna informacija iz sporta. Nova sezona Lige Nacija počinje večeras, kada će biti odigrano 8 utakmica ovog najmlađeg UEFA-inog takmičenja, od čega 4 u elitnoj A diviziji. U centru pažnje bit će okršaj Nizozemske i Njemačke, gdje će debitantske nastupe na klupama dvije selekcije upisati legendarni Xavi i Jürgen Klopp. Njih dvojica su ovog ljeta predstavljeni kao novi selektori Nizozemske i Njemačke. Njemačka i Nizozemska takmičit će se u grupi 2 Lige A, a u toj grupi su još i Srbija i Grčka, gdje će se večeras sastati na beogradskoj Marakani. Večeras će biti odigrane utakmice prvog kola grupe 4 u kojim se sastaju Norveška i Danska u skandinavskom derbiju, te Portugal i Wales. U Ligi B, u kojoj će se i ove sezone takmičiti Bosna i Hercegovina, večeras ćemo gledati duele Austrije i Izraela, odnosno Kosova i Republike Irske. Sve duele Lige Nacija gledatelji u Bosni i Hercegovini mogu pratiti na kanalima Arene Sporta.
1: FM mreža predajnika 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.
2: Reklame. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Nova linija, najudobniji autobus za Švitrsku vas vozi Gold Tours.
4: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavica, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
3: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
5: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
6: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
5: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
6: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
5: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
6: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
5: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
6: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
7: Znate, postoji ta tegla, D tegla. Nova, a opet ona stara. Vitaminka. Kao ne.
8: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
9: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova,

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
3: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
3: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
1: Supermarket Salon Bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u Salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
5: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Reklame.

0: Starice. Pobjednička pjesma Iliđanskog festivala je pred nama.
1: Ja još glasti čujem, ko da jučer bilo je.
0: Azur Mehmedović i Ah moja draga, nova pjesma, novi hit, ime koje vridi zapamtiti.
1: I još ne vjerujem da si drugom dala sve.
0: Ljubavna priča ispričana kroz emociju, melodiju i stihove koji govore o onoj koju

Talasa i Glasa Drine. 10:37. U Sapnju trenutno 17 stepeni, u Kalesi Tuzli 15, a u Zvorniku 13. Ukoliko putujete ovog četvrtka, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazim.
1: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
0: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
1: Odlazi, odlazi ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
0: Prvi korak jedne nove muzičke priče, Hana Babajić i pjesma Odlazi.
1: Odlazi.

0: novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
1: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
0: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.
2: Na

odma. Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja.

0: reklame.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obels Trade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obels Trade Telčak.
2: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
2: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
3: Nudim mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
2: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
3: Technoshop Magic Vision Kalesija.
1: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
4: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
5: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
4: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
5: promjena zupčastog remenja,
4: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
5: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
4: promjena ulja i svih filtera,
5: autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
2: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
6: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033-425-290.
0: Reklame. Politički marketing.
8: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
9: Zemljo moja, dom svih hrabrih, snažna i jedinstvena.
0: Politički marketing.
10: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti.
9: Zemljo moja.
10: Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
10: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
11: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
10: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
11: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
9: Zemljo moja, dom svih hrabrih, snažna i jedinstvena.
10: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
11: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
10: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
11: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
10: Samo SDA.
0: Politički marketing.
2: Ne želim više samo liječiti posljedice. Želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte. Izborna jedinica 403.
12: Bosna i Hercegovina.
2: Mustafa Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana. Politički marketing.
13: Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kandidat Jusuf Gušić. Odličan 5.
14: Draga moja BiH, zastalo je i škripi na sve strane. Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.
15: Jedna je zemlja, jedna istina.
2: Politički marketing. Općinska organizacija Stranke demokratske akcije Sapna poziva članove, simpatizere i sve ostale građane na predizborni skup SDA, koji će se održati u subotu 26. septembra u sportskoj dvorani Sapna sa početkom u 19:30. Prisutnima će se obratiti Senad Alić, predsjednik općinske organizacije SDA Sapna i kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Melisa Sejdinović, kandidat SDA za Parlament Federacije BiH. Kandidati SDA iz drugih općina i ostale zvanice iz javnog i političkog života Tuzlanskog kantona. Dođite i dajte svoj doprinos u zajedničkom građenju bolje budućnosti naše općine, kantona i države.
0: Politički marketing.
16: Pošto poštovani građani Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapnja i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
17: Politički marketing. Politički marketing.
18: Željoteka na talasima glasa Drine. Glasa Drine.
19: Hoćeš da popijemo, samo reci kada, jel da se pobijemo sami s pola grada.
18: U službi vašeg raspoloženja.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Višle Vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Brefos je živa za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš Robot.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
2: Poruka kaže selam za voditeljice Ajlu Admiru Enisu, za voditelja Nermina, mog supruga, oca, djecu, sinu Adnanu, želim sretan upis treće godine fakulteta. Selam ide za sve koji me poznaju, oca Dike, a glas za prijedlog pro 1. Slušamo u nastavku Adnana Zenunovića pjesmu Težak život, poželji sa Dike. A ukoliko i vi želite glasati u današnjem izboru pjesme za hit dana, to možete uraditi putem Viber broja 062-130-099, još jednom 062-130-099. Na mjestu prijedloga broj 1, Šako Polumenta, U ljubavi svi su grešni, drugi Šekib Mojanović, Grozna

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na marku i po. Kafa Zlatna Džezo 500 grama po super cijeni od 12,70. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,5 marke. Sok Vitalis 1 litar ACE koktel senzacionalnih marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Dalje kaže glas za prijedlog broj 1, pozdrav vama u studiju, mojim najbližim. A ovo je Šemsa Suljaković, Izdali me prijatelji, pjesmu slušamo po želji Azemine.
3: Izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rad.

Ukoliko je vaš bijeli luk proklijao, profesionalni kuhari pojasnili su da li ga možete upotrijebiti u jelima. Naime, kako navode, svaki dio bijelog luka u sredini ima malu zelenu ili bijelu klicu. Vremenom se te klice počinju razvijati u novu biljku bijelog luka, pogotovo ako se luk čuva u toplim i vlažnim okruženjima. Kuhari ističu da je

0: kao i minerala poput kalcija, fosfora i cinka. U slučaju da je glavica bijelog luka gnjecava ili smeđa, takav bijeli luk ne treba se koristiti.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i alustolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
3: Zipline, Majevički spust.
1: Penjanje na stijeni.
3: Planinske staze.
1: Park adrenalin sa okusom meda.
3: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
3: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin.
3: Priroda.
1: Zdravlje.
3: Tradicija.
1: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
1: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061-294-080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
1: Sane Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
3: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
3: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
3: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
3: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
3: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
3: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacije

0: Javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
2: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
2: Vaše Durfarm apoteke.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i led rasvjete, Bosch, Gorenje,

još jedna pjesma Požar i druga Farisa. 11:35 u toku prema satu namještaja Kalajdžić na Inci Gornjih Kalesija. Telefon 061 429 311.

na jednom mjestu. Tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 061 884 880.

Pusti me da živim, jami u nastavku, a pjesmu slušamo Poželji Majde. Slijede nam reklame u 12 sati vijesti BH Radija 1, a nakon vijesti dalje nastavljamo sa programom iz studija Glas 13.

0: Da u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company d.o. Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company d.o. Tuzla.
2: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kuponički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035-744-400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom.
2: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
5: Ide kompani Živinice, centar za vaš dom. Sve na jednom mjestu za uređenje doma.
6: U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx.
8: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Ermina Krstemović.
9: Dobar dan. Rudari Zeničkog rudnika i dalje štrajkuju glađu, protestuju i bivši radnici koksare u Lukavcu. Umrle dvije teško povrijeđene osobe u požaru u domu za starija lica Lukavac. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. O nizu otvorenih pitanja danas na sastanku sa Trumpom. Vrijeme sunčano, poslije podne kiša. Nekoliko članova sindikalnog odbora radnika Mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu su noć proveli u domu rudara. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajk uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića o otvaranju računa kod domaće banke za prijem sredstava Svjetske banke. Rudari traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje, govori sekretar upravnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Alija Selman.
10: U kontaktu sa ministrom obećano nam je da će to u toku ove sedmice, znači danas ili sutra, biti sve administrativne teškoće završene i da se očekuje isplata do prvog. Oni štrajkuju, eto, glađu, ima ih pet iz odbora i neće na pust prostorije dok se ne znam ne tačno isplata ta, mislim, eto, obećano je da će to ići brzo, međutim obećanja su stalna, tako da oni nisu, ne vjeruju nikome dok ne bude čustvo ministra, ne, on svaki dan izlazi sa pred medije i pokazuje postupno, govori šta se dešava, znači danas bi trebalo ministar financija države BiH potpisati da se napravi račun i jednostavno da posku sredstva prelazi do 3-4 dana.
9: Ispred gradske uprave Lukavac u toku je protest bivših radnika koksare koji traže naplatu svojih potraživanja.
8: Radnici su nezadovoljni jer je došlo do zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike koje bi trebalo biti iskorišteno za isplate dugovanja radnicima. Oni tvrde da je ovaj postupak zaustavljen jer je gradska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su procijenili vrijednost zemljišta. Navode da gradska uprava osporavanjem procjene vrijednosti zemljišta nastoji utjecati na iznos koji bi im bio isplaćen. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu preminule su u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona saopšteno je da je tužilac izdao naredbu za obdukciju kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti kod obje preminule osobe. Podsjećamo, do požara u staračkom domu je došlo prošle sedmice, a uzrok još nije utvrđen. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o ugostiteljstvu kojim se pojednostavljuju procedure za privrednike i građane, unapređuju digitalizacija i kontrola kvaliteta usluga i stvara savremeni normativni okvir za dalji razvoj turizma i ugostiteljstva. Na današnjoj sjednici vlade prihvaćena je i inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izgradnju lokalnih helidroma s ciljem unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta.
9: U Sarajevu se održava konferencija opštine i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, pregled stanja i naredni koraci, čiji je cilj sagledati koliko su lokalne zajednice spremne za obaveze koje donosi evropski put, posebno u oblastima zaštite okoliša, komunalne infrastrukture i korištenja fondova Evropske unije. O najvećim izazovima s kojim se gradovi i opštine suočavaju na tom putu govori direktorica Saveza opština i gradova Federacije BiH Vesna Travljanin.
11: To su, dakle, pitanja koja na svakoj našoj sjednici, to je upravni odbor ili predsjedništvo, ili na svakom našem skupštini čujemo, a to je prije svega finansiranje osnovnih nadležnosti koji se odnose na lokalni nivo. Kada dođe do raspodjele javnih prihoda, da kad je federalno ministarstvo u pitanju financija ili ne mora biti samo to ministarstvo i ostala, sve češće nam šalju na konsultacije svoje akta, odnosno svoje zakonske propise, ali ne konsultuju naše mišljenje u onom mjeri u kojoj bismo mi željeli, jer se ipak život odvija na lokalnom nivou.
9: U Banja Luci je otvorena 11. međunarodna konferencija pod nazivom Mjesta i tehnologije 2026. Okupila je stručnjake iz oblasti arhitekture, građevinarstva, prostornog planiranja i srodnih disciplina iz više zemalja. Tema trodnevnog skupa usmjerena je na aktuelna pitanja prilagođavanja gradova savremenim izazovima, njihove otpornosti i mogućnosti pametnog razvoja. Domaćin ovogodišnjeg skupa je Banja Lučki arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet. Govore direktorica konferencije Aleksandra Đukić i dekan arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Saša Čvoro.
12: Mi dobijamo radove iz celog sveta, sa Tajvana, iz Kine, iz Kanade, iz Afrike. I tu pokrećemo teme koje su sigurno značajne za region, ali globalno imaju veliki značaj kad je u pitanju arhitekture i kad je u pitanju grad. Znači građenje grada, koncepti Happy City, Joyful City, zatim 15 Minute City. Pokušamo da ih promovišemo i da se borimo na neki način protiv investitorskog urbanizma.
13: Mi ove godine obilježujemo 30 godina svog osnivanja. Jedan od tih događaja jeste ova takozvana gostujuća konferencija koja se ove godine održava u Banjoj Luci. To je zaista za nas velika čast.
9: Kineski lider Xi Jinping stigao je u zvaničnu trodnevnu posjetu Sjedinjenim Državama. Već za danas najavljen je sastanak sa njegovim domaćinom, američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, o nizu otvorenih pitanja. Uoči ovog susreta američki zvaničnici saopštili su da su sa Kinom dogovorili produženje sporazuma o ublažavanju međusobnih carina koji ističe u novembru. Više Vrana Prtenjak.
14: Xija je dočekao sam Donald Trump uz najveće počasti. Bio je to prvi put u posljednjih 11 godina da je jedan američki predsjednik dočekao stranog lidera u bazi Andrews pored Washingtona. Do posjete je došlo u trenutku kada između Bijele kuće i zvaničnog Pekinga postoje nesuglasice oko trgovine, tehnologije Tajvana i Irana. Za kineskog predsjednika sve su ovo rješiva pitanja, ako je suditi po njegovoj pisanoj izjavi koju je prenijela kineska državna agencija Xinhua.
15: Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici. Vjerujem da će uz zajedničke napore ova posjeta biti potpuni uspjeh.
14: Trump i sa kineskim liderom trebalo danas da održi bilateralni sastanak, nakon čega je predviđen prošireni sastanak delegacije dvije zemlje u Bijeloj kući. U oči razgovora, američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile produženje sporazuma o ublažavanju međusobnih carina do 10. januara. Sada slijede pregovori o drugim otvorenim pitanjima. Sve budno prate analitičari dvije zemlje koji imaju različita očekivanja od susreta lidera dvije supersile. Kineski geopolitički stručnjak Chen Baxin i istraživač u Washingtonskom institutu Brookings Jonathan Chin.
16: Državni posjet predsjednika Xija Sjedinjenim Državama vrlo je važan posjet od povijesnog značaja. Što se tiče budućnosti odnosa Kine i SAD-a, smatram da je vrlo važno da Sjedinjene Države poštuju temeljne kineske interese, posebice po pitanju Tajvana. Kina i Sjedinjene Države mogu djelovati kao stabilizirajući čimbenik za globalni razvoj.
17: Ne traže nikakav sporazum niti konkretan, značajan rezultat. Žele kupiti vrijeme i prostor te se osloboditi američkog pritiska uz što manju cijenu.
14: Očekuje se da će Trump i Xi razgovarati i o saradnji u borbi protiv trgovine drogom i proširenju vojnog dijaloga. Prema diplomatskim izvorima, Trump bi mogao zatražiti oslobađanje pojedinih Amerikanaca i drugih lica koji su pritvoreni u Kini. Dvije zemlje mogle bi se također dogovoriti i o intenziviranju razgovora o vještačkoj inteligenciji, području u kojem se žestoko utrkuju uprkos sve većim rizicima. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
8: Na nastavku zasjedanja Generalne skupštine UN-a danas će se obratiti palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Učinit će to putem videolinka jer nije dobio američku vizu, za razliku od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji će se kasno večeras sa svjetskim liderima u Njujorku lično obratiti. U prethodna dva dana lideri osam zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, kao i lideri više evropskih država, oštro su kritikovali stanje u pojasu Gaze, uz poziv Izraelu da ispuni obaveze iz prve faze mirovnog sporazuma za Gazu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao je na zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku.
9: Temperatura u Bugojnu je 12 stepeni, Sarajevu 14, Bihaću 17, Doboju 18, Banja Luci 20, u Mostaru 21 stepen.
8: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima promet protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosov, urednica emisije Ermina Hrustemović.
18: Nakon što smo poslušali vijesti BH Radija 1, dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 3. Neki menadž.

Srbije je keramika najbolja, sada svi znaju, zato idu u Zuksa 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže, novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuksa 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuksa.

Jedna napomena za sve vozače, naime u toku su radovi na sanaciji oštećenja lokalnog puta Kraljevići, Kobilići i Međeđa. Na pojedinim mjestima podignuta je asfaltna podloga, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja. Na mjestima gdje se trenutno izvodi radovi, vozila se propuštaju naizmjenično.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog

0: Nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Reklame.

Napomena još jednom za sve vozače. U toku su radovi na sanaciji oštećenog lokalnog puta Kraljevići, Kobilići, Međeđa. Na pojedinim mjestima podignuta je asfaltna podloga, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja. Na mjestima gdje se trenutno izvode radovi, vozila se propuštaju na izmjenično.

A u temi dana govorit ćemo o otvaranju savremene laboratorije za biohemijsku dijagnostiku u Teočaku. Naime, jučer je u Domu zdravlja Teočak svečano otvorena nova laboratorija za biohemiju, za biohemijsku dijagnostiku, što predstavlja značajan korak za unapređenje zdravstvene zaštite građana ove općine. Realizacijom ovog projekta pacijentima će biti dostupnije savremene laboratorijske usluge. U projekt je uloženo ukupno 110.000 maraka. Općina Teočak izdvojila je 70.000, dok je Dom zdravlja Teočak iz vlastitih sredstava obezbijedio preostalih 40.000 konvertibilnih maraka. Na svečanom otvaranju načelnik Tajb Muminović istakao je da će općina Teočak i u narednom periodu nastaviti ulagati u poboljšanje uslova rada zdravstvene ustanove i stvaranja boljih uslova za pacijente. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović kazala je da je posebno raduje što je u Teočaku, jednoj od udaljenijih općina u Tuzlanskom kantonu, otvorena ovako značajna i proširena laboratorija. Zdravstvo je nešto što je bit našeg života. O značaju ove laboratorije suvišno je govoriti, posebno kada znamo da u ruralnim sredinama imamo veliki broj starijeg stanovništva. Ovo je veliki uspjeh za osoblje, pacijente i cijelu lokalnu zajednicu, istakla je ministrica. Dodala je i da je vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi put izdvojila više od 3 miliona maraka za podršku domovima zdravlja, iako primarna zdravstvena zaštita formalno nije u nadležnosti kantona. Pacijenti su naši i vlada Tuzlanskog kantona će nastaviti podržavati zdravstvene ustanove, jer lokalne zajednice često nisu u mogućnosti same obezbijediti sredstva potrebna za savremenu opremu i unapređenje uslova rada, kazala je Bećirović. Direktorica Doma zdravlja Teočak, doktorica Leila Kunosić, istakla je da se nakon završetka ovog projekta ukazala potreba za daljnjim uređenjem prostora posebno ginekološke i pedijatrijske ambulante. Ministar financija Tuzlanskog kantona Suad Mustajbašić naglasio je da je obaveza osnivača, odnosno općine Teočak, ulaganje u kapitalne projekte zdravstvenih ustanova, dok Zavod zdravstvenog osiguranja finansira usluge koje domovi zdravlja pružaju. Istakao je da je vlada Tuzlanskog kantona u dva navrata pomogla primarnu zdravstvenu zaštitu, te da je Teočak ranije dobio sredstva za nabavku patronažnog vozila, da će nova sredstva biti usmjerena na obnovu ginekološke i pedijatrijske ambulante.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.

0: ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Dževinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Dževinice. Dobrodošli!
2: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
1: Dobra kola! Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentacar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-9160-47-67-956 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
3: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
3: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
3: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bela Mionix, telefon 063-974-792.
3: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
3: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
2: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Reklame.
7: Ne spavaj mala moja muzika.

BH Telekom nastavlja sa modernizacijom svoje mobilne mreže kako bi korisnicima omogućio još kvalitetnije mobilne usluge i bolje korisničko iskustvo. Aktivnosti su usmjerene na proširenje kapaciteta i daljnje unapređenje 4G plus mreže, koja omogućava veće brzine prijenosa podataka, stabilniju vezu i pouzdanije korištenje mobilnih usluga. U okviru modernizacije mreže i efikasnije korištenja radiofrekvencijskog spektra, BH Telekom 1. oktobra započeo čini postepeno gašenje 3G mreže. Radiofrekvencijski resursi koji su se koristili za 3G mrežu usmjeravaju se na dodatno proširenje kapaciteta i unapređenje kvaliteta 4G mreže, čime se omogućavaju još bolja mobilna iskustva. 2G mreža ostaje aktivna i nastavlja sa radom. Međutim, oni koji koriste SIM kartice starije od 7 godina trebaju provjeriti da li njihove kartice i mobilni uređaji podržavaju 4G mrežu. Starije SIM kartice ili uređaji koji ne podržavaju ovu tehnologiju nakon gašenja 3G mreže mogu uzrokovati poteškoće pri korištenju pojedinih mobilnih usluga, uključujući mobilni internet, pozive ili slanje poruka. Kako bi korisnicima omogućio nesmetan nastavak korištenja mobilnih usluga, BH Telekom je osigurao besplatnu zamjenu starijih SIM kartica za nove kartice u okviru promotivne akcije Besplatna zamjena SIM za USIM, koja traje do 31. decembra 2026. godine.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.

0: Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
2: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
1: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
2: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane.

0: iscapne ljudi kojima vjerujemo.
1: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
1: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
0: Samo SDA.
2: Politički marketing.
0: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
2: Politički marketing.
3: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
4: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
2: Politički marketing. Ne želim više samo liječiti posljedice, želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403.
5: Bosna i Hercegovina, naša domovina.
2: Mustafa Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana. Politički marketing. Općinska organizacija Stranke demokratske akcije SAPNA poziva članove, simpatizere i sve ostale građane na predizborni skup SDA, koji će se održati u subotu 26. septembra u sportskoj dvorani SAPNA sa početkom u 19:30. Prisutnima će se obratiti Senad Alić, predsjednik općinske organizacije SDA SAPNA i kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Melisa Sejdinović, kandidat SDA za Parlament Federacije BiH, kandidati SDA iz drugih općina i ostale zvanice iz javnog i političkog života Tuzlanskog kantona. Dođite i dajte svoj doprinos u zajedničkom građenju bolje budućnosti naše općine, kantona i države. Politički marketing.
6: Poštovani građani Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapne i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
2: Opći izbori 2026. Politički marketing. Reklame.
7: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
8: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržnju.

0: potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija,
0: samo nam
1: čista ljubav.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki.
5: Ima Eki.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojeni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina.

0: reklame.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupovnički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupateljska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače,

0: svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
1: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
0: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
1: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
0: Mamić za ljepši dom.
1: Mamić za ljepši dom. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
1: Zipline, majevički spust,
2: penjanje na stijeni,
1: planinske staze,
2: park adrenalin sa okusom meda,
1: pogledi koji ostavljaju bez daha.
2: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
1: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
2: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
1: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin.
1: Priroda.
2: Zdravlje.
1: Tradicija.
2: Sve na jednom mjestu.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
2: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj 061 294 080.
2: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete, Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača, Maslite, Sparks i Bra.

0: Zone po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, široka sortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju ukućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ugrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
4: Reklame.
5: U Robotu je počela nova gataluška ponuda, izdvajamo. Deterđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Omašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na marku i po. Kafa Zlatna Džeza 500 grama po super cijeni od 12,70. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,5 marke. Sok Vitalis 1 litar ACE koktel senzacionalnih marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuksa 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuksa 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za

0: muzičko-zabavni program na frekvencijama Glasa Drine. Ako treba, i Azra Husarkić. Pjesmu slušamo po želji Majde.
1: Uvijek sa vama i uz vas, Glas Drine.

za kraj ovog dijela programa. Hakala i pjesma Neženja. Poželi Medine, nakon ove pjesme idemo na reklame, slijede vijesti Federalnog radija. A nakon vijesti program dalje nastavljamo iz studija Glas 3.

0: Marnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil će HS Rebrenik.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih vurmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
1: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
3: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzle, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellam Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama Bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellam Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame.
7: Tačno je 15 sati.
8: Informativni program Federalnog radija.
9: Novosti dana.
7: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-torici optuženi za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Kako je saopćeno iz suda, u toku je saslušanje oštećene maloljetnice uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja im ne postavljaju neposredno, već putem suda, uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Također navode da je od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani. Grupa zeničkih rudara i drugu noć je provela u domu rudara i nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu, uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju ovih problema, odnosno da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogla biti izmirena za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar 2 plaće od 4 koliko im duguju. Nečad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, i Elvedin Alić, član sindikalnog odbora.
9: Stanje, baš sjećamo da je prvog cilja zdravstveno svih komarata koji su stupili u štrajk radi, odnosno nas pet sindikalnog odbora, kažem još uvijek dobro i zadovoljavajući. Podnosimo to i bodrimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, uči smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana najkasnije do kraja dana očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija, međutim u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
10: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo. Ne možemo mi više živjeti, ne mogu ljudi dolaziti na posao. Uvijek kaže, pa šta oni čekaju dola, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplati ove doprinose što sljeduju po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
7: 20 bivših rudara Lukavačke koksare protestovalo ispred gradske uprave Lukavac, gdje su od lokalne vlasti tražili da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filter stanice, koja bi uskoro trebala postati vlasništvo Lukavca. Novac je osigurala vlada Tuzlanskog kantona i on se nalazi na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima ne mogu biti isplaćena potraživanje i otpremnine, jer procjena vještaka o vrijednosti imovine još uvijek nije završena. Nurdin Đuzić, bivši radnik koksare, i Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
11: Ovdje se radi nešto o novcima. Ovdje želi ovaj gradonačelnik. Ako imaš 3 miliona i treba da dadneš još 200-400, ova filter stanica vrijedi 5 miliona. Nas više ne interesuje koliko vrijedi, nas interesuje papir, da donesete taj papir da mi što prije dobijemo svoja sredstva, jer mi ne možemo više crpiti ovako i dokle da ovako da ide.
12: Radi se o ekstremno složenoj eksproprijaciji. Dakle, mi ekspropišemo postrojenja po zakonu kojim se ekspropišu ceste za zemlje, sve za ceste, za javne objekte. Radi se o tome da je jako komplikovano utvrditi objektivnu vrijednost imovine koja se zatiče tamo. I da ljudi koji rade, koji vode procese, moraju paziti da ne pogriješe ni u rokovima, ni u procjeni. Dakle, vi znate da su milijonski iznosi uvijek predmet bavljenja i sa tužilaštvom i tako dalje.
7: Predstavnici sindikata radnika i javnog preduzeća Komunalno Mostar i grupe otpuštenih radnika u ovom preduzeću dobili su privremeno rješenje od Opštinskog suda u kojem se nalaže povratak jednog dijela radnika na posao u roku od 3 dana, a isto očekuju i za sve ostale otpuštene radnike. Predsjednik sindikata radnika Komunalnog Fikret Dedović potvrdio je da su dan ranije primili rješenje Opštinskog suda u kojem je određena privremena mjera povratka na posao za 6 radnika, a danas i u narednim danima to očekuju za ostale radnike. Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović uputili su u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, kojima bi, kako navode, trebalo biti omogućeno ponovno funkcioniranje odbora sistema i uklonjena jedna od prepreka u rješavanju financijske krize BHRT-a.
13: Mi smo danas, kolega Mehmedović i ja, uputili takve izmjene u parlamentarnu proceduru gdje bi se promijenio sastav kvoruma za održavanje sjednica odbora sistema. To je jedna vrlo jednostavna izmjena kojom bi se utvrdilo da odbor sistema može punopravno odlučivati kada je na sjednici prisutno najmanje 7 članova. Bez ovog uvjeta iz svakog radiotelevizijskog servisa. Jer kao što vidimo da se ta odredba zloupotrebljava.
14: Mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud, kantonalni sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a, koji ima sredstva na računu, ali su blokirana, kao da tamo ne žive i ne rade živi ljudi, nego da su tamo neke mašine koje treba samo isključiti i postaviti u magazin.
7: Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasade Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomično rješenje kada je riječ o strogoj primjeni šengenskog sistema ulaska u Uniju i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem sadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku Evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija Logistika BiH Velibor Peulić.
15: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
7: Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotreba u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimice. Kako je saopćeno iz Poskoka, optužnica je podignuta protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Volodar je, podsjetimo, bivši direktor javnog preduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Protiv 4 optuženih podignuta je optužnica zbog krivičnih djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotreba položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti za krivično djelo, podnošenje lažne porezne prijave.
8: Svijet.
7: Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog kolegu Xi Jinpinga u Washingtonu uz prelet vojnih aviona i crveni tepih. Trump je na aerodromu dočekao Xi-a i njegovu delegaciju uz vojni orkestar te američke i kineske zastave, što je doček kakav nije viđen decenijama. Na početku trodnevne posjete, koja će biti test za odnose dviju supersila, Xi je poručio da bi Kina i SAD trebale biti partneri, a ne rivali.
16: Ova značajna posjeta Xi Jinpinga Washingtonu prva je od 2015. godine, a uključuje sastanke iza zatvorenih vrata, svečanu večeru i razgovore o brojnim temama, od vještačke inteligencije preko rata s Iranom i Tajvanom do proširenog trgovinskog primirja. Odmah po dolasku kineski predsjednik poslao je poruku o odnosima Pekinga i Washingtona, koju je objavila kineska državna agencija Xinhua.
17: Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici. Vjerujem da će zajedničkim naporima posjeta biti uspješna.
16: U oči glavnih razgovora u Bijeloj kući stigle su i informacije o novom dogovoru na ekonomskom planu. Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je za Fox News da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile produženje trgovinskog sporazuma do januara.
17: Usaglasili smo se da ćemo produžiti ono što nazivamo Busanskim sporazumom. Dvomjesečno produženje kojim se nastavlja suspenzija određenih američkih tarifa u zamjenu za stalan dotok rijetkih minerala iz Kine, da će nam više vremena da vidimo što možemo učiniti na ekonomskom planu.
16: Očekuje se da će Xi od Trumpa tražiti novo odgađanje američke prodaje oružja Tajvanu vrijedne milijarde dolara, dok bi Kina mogla ponuditi saradnju u vezi sa pitanjem Teherana. Posebno važna tema razgovora bit će vještačka inteligencija, područje u kojem dvije zemlje vode sve intenzivniju tehnološku utrku. Američki predsjednik je, podsjećamo, u maju bio u Pekingu, a ovo je njihov treći susret u manje od godinu dana. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
7: Agent firme OpenAI probio je sistem Australske nacionalne baze podataka zdravstvenog osiguranja, što je prvi poznati slučaj da je umjetna inteligencija hakirala vladinu mrežu. Vijest je sinoć potvrdio australski premijer Anthony Albanese nakon razgovora sa direktorom OpenAI-a Samom Altmanom. Premijer je pojasnio da se upad dogodio dok je agent istraživao potrošnje u zdravstvu. U toku je forenzička istraga uz pomoć Australske uprave za signale. Cilj je prikupiti više informacija i utvrditi koji su još vladini sistemi pogođeni, izjavio je Albanese. U toku je dvodnevna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj će odlučivati o velikom broju predmeta, a ističe se apelacije koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. U apelaciji, koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvezdić u aprilu ove godine, posebno je istaknut ugovor koji je vlada RS-a potpisala sa firmom Dickinson Medicine Canada zbog činjenice da se u ugovoru spominje među ostalim i lobiranje za nezavisnost RS-a. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud BiH zabrani sve budžetske isplate svih nivoa vlasti za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom, zakonima te odlukama Ustavnog suda i institucija BiH, rekao je Zvizdić. Šumski požar na teško pristupačnom terenu Čvrsne se konstantno se širi uprkos naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske. Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežava pojačan vjetar, kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama uglavnom nepristupačno. Zbog takvih ekstremnih uslova, iz operativnog centra naglašavaju da će i dalje biti potreban stalan angažman zračnih snaga. Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru koji se dogodio u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Do požara je došlo prošle sedmice, u noći sa srijede na četvrtak, a vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma, Admir Arnautović, portparol tužilaštva.
18: Postupajući tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačne uzroci smrti. Ono što je posebno važno i istači je da tužilaštvo intenzivno provodi brojne istražne radnje koje se odnose na sve okolnosti koje se vezuju za ovaj požar i za ovu uzročno-posledičnu vezu i za same posledice koje su nastupile. Od svih istražnih radnje, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije je zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu.
19: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je za Poljsku. Posljednji trening održat će večeras na nacionalnom stadionu u Varšavi u 19 sati. Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina na programu sutra počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Predueli A Lige nacija zakazani su za večeras. Od 20 sati i 45 minuta u okviru druge grupe igraju Nizozemska Njemačka i Srbija Grčka, u četvrtoj Norveška Danska i Portugal Wales. A večer pred nama donosi prve duele u novoj sezoni košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, njegovo mjesto popunio Bešiktaš, a naslov pobjednika brani Olimpijakos. U 18 sati sastaju se Dubai Real Madrid i Hapoel Tel Aviv Bayern München. U 20 počinje ogled Crvena zvezda Žalgiris, 15 minuta kasnije Panathinaikos Paris. U 20.30 Barcelona Efes i Baskonija Olimpijakos. A Sveli Makabi Tel Aviv podobruče će u 20 sati i 45 minuta. Za sutra su preostali dueli Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus i Partizan Olimpija Milano. Iza nas je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Šahisti danas igraju protiv selekcije Kazahstana, šahistkinje sa Sjevernom Makedonijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
20: Putevi. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Uvjeti za vožnju su povoljni, ali ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Još uvijek je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
21: Vrijeme.
22: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, urednik Sanjin Bećiragić.
23: Nakon vijesti Federalnog radija mi program dalje nastavljamo iz studija Glas 3.

0: Vivija, čista ljubav.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Satna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Satna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na maks.
4: Dođite i vi i odaberete auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
4: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olexu Auto Elegant.
1: 061-344-707 i 061-729-456.
4: Uvoz i prodaja super automobila.
1: Auto Elegant, preporučujemo svima.
5: I ja u tvoj kolima.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle saobraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
2: Imate problema sa vidom?
5: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
2: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
5: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
2: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
6: Full ponuda i fair cijene.
7: Turbo Experts Karaka i Dvornik.
8: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova. Testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i Disney najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Centar koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i Disney, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka izvornik, kod nas nema nerješivih problema.
2: Reklame.

0: Biseri mudrosti.
1: O istini, Cankar kaže, ukoliko su snovi ljepši i smjeli, utoliko je više prljave istine.
0: Biseri mudrosti. Mudrosti.
1: Marks kaže, svako mišljenje je uslovljeno istinom kao svojim uzrokom i razlogom, i to kao stalnim ciljem pred kojim se čovjek uvijek nalazi.
0: Biseri mudrosti. Mudrosti.
1: Tolstoj kaže, čovjek je slobodan samo onda kada služi istini.
0: Biseri mudrosti. Biseri mudrosti.
1: sati i 42 minuta u toku, još jedna sevdalinka, nakon toga idemo na politički marketing.

0: Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
2: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
3: Zemljo moja, dom svih hrabrih, snažna i jedinstvena.
0: Politički marketing.
1: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
4: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
1: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
4: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
1: Iz Sapne, ljudi kojima vjerujemo.
4: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
4: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
1: Samo SDA.
0: Politički marketing.
5: Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kandidat Jusuf Gušić. Odličan 5.
6: Draga moja BiH, zastalo je i škripi na sve strane. Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.
7: Jedna je zemlja, jedna istina.
0: Politički marketing.
8: Ne želim više samo liječiti posljedice, želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403.
9: Bosna i Hercegovina, naša domovina.
8: Mustafa Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana.
0: Politički marketing. Općinska organizacija Stranke demokratske akcije Sapna poziva članove, simpatizere i sve ostale građane na predizborni skup SDA, koji će se održati u subotu 26. septembra u sportskoj dvorani Sapna sa početkom u 19:30. Prisutnima će se obratiti Senad Alić, predsjednik općinske organizacije SDA Sapna i kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Melisa Sejdinović, kandidat SDA za Parlament Federacije BiH, kandidati SDA iz drugih općina i ostale zvanice iz javnog i političkog života Tuzlanskog kantona. Dođite i dajte svoj doprinos u zajedničkom građenju bolje budućnosti naše općine, kantona i države. Politički marketing.
10: Poštovani građani Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapne i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
11: Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Kalendar.
1: Vreme plov za 24. septembar. 1884. godine na današnji dan rođen je turski državnik i vojskovođa Mustafa İsmet İnönü, učesnik mladoturske revolucije i predsjednik Turske od 1938. nakon smrti Kemala Ataturka. Demokratizovao je autoritarni režim u Turskoj. Dozvolio je 1946. formiranje političkih stranaka, a 1950. je podnio ostavku kada je na izborima pobijedila Demokratska stranka. Na današnji dan 1920. godine u Konjicu je rođen Zulfikar Zuko Džumhur, BH putopisac, slikar i karikaturista. Prve crteže je objavio u Narodnoj armiji 1947. a sarađivao je kao karikaturista u Ježu, Porbi, Politici i Oslobođenju. Vlade 15 zemalja, među kojima i Kraljevine Jugoslavije, na današnji dan 1941. godine potpisale su na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju u 8 tačaka proklamovali su američki predsjednik Franklin Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill kao politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. 24. septembra 1941. godine partizani su u Drugom svjetskom ratu oslobodili grad Užice u Srbiji, koji je potom bio sjedište Užičke republike i vrhovnog štaba NOP-a Jugoslavije. 1996. godine na današnji dan umro je ruski špijun Pavel Sudplatov, koji je prema zapadnim izvorima ukrao američki plan za atomsku bombu i organizovao ubistvo ruskog revolucionara Lava Trockog. Na današnji dan 2000. godine pobjedom udružene opozicije na izborima u Srbiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji završila je desetogodišnja autokratska vladavina Slobodana Miloševića. Ne želeći da prihvati poraz, do tada vladajuća Socijalistička partija Srbije i njen lider Milošević izazvali su postizbornu krizu, koja je zaprijetila građanskim ratom u Srbiji. Kriza je okončana 5. oktobra, nakon masovnih protesta širom Srbije, a novi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije postao je Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije i predsjednički kandidat DOS-a. 24. septembra 2015. godine u stampedu na hadžu koji se desio u Mini u blizini Meke, život je izgubilo 717 hadžija, uglavnom iz Irana. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
0: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening, njemačkog porijekla sa dva ili tri stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
5: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
6: Zato je tu za vas Savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
5: Top Lab Bratunac.
6: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
5: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
6: Naš stručni tim čini kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
5: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
6: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
5: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
6: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
7: Ističe vam registracija.
8: Nemojte da brinete.
7: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
8: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
7: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
8: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
7: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
8: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
7: Ponuda koja se ne može odbiti.
9: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
10: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od

Popodnevni program Radija Glas 13, 16:05 u toku. Prema posljednjim mjerenjima u Sapni 24 stepena Celzijusa, u Tuzli 23 kao i u Kalesiji, Zvornik 20 stepeni Celzijusa.

Ljudi i aktuelnosti. Naime, otvoren je savremeni laboratorij za biohemijsku dijagnostiku u Teočaku. Jučer u Domu zdravlja Teočak svečano je otvorena nova laboratorija za biohemijsku dijagnostiku, što predstavlja značajan korak za unapređenje zdravstvene zaštite građana ove općine. Realizacijom ovog projekta pacijentima će biti dostupnije savremene laboratorijske usluge. U projektu je uloženo ukupno 110.000 maraka, a općina Teočak izdvojila je 70.000, dok je Dom zdravlja Teočak iz vlastitih sredstava obezbijedio preostalih 40.000. Na svečanom otvorenju načelnik Taj Muminović istakao je da općina Teočak i u narednom periodu nastavlja ulagati u poboljšanje uslova rada zdravstvene ustanove i stvaranja boljih uslova za pacijente. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović kazala je da je posebno raduje što je u Teočaku, jednoj od udaljenijih općina u Tuzlanskom kantonu, otvorena ovako značajna i proširena laboratorija. Kako kaže, zdravstvo je nešto što je bit našeg života. O značaju ove laboratorije suvišno je govoriti, posebno kada znamo da u ruralnim sredinama imamo veliki broj starijeg stanovništva. Ovo je veliki uspjeh za osoblje, pacijente i cijelu lokalnu zajednicu, istakla je ministrica. Dodala je da je vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi put izdvojila više od 3 miliona maraka za podršku domovima zdravlja, iako primarna zdravstvena zaštita formalno nije u nadležnosti kantona. Pacijenti su naši, vlada TK će nastaviti podržavati zdravstvene ustanove, jer lokalne zajednice često nisu mogućnosti same obezbijediti sredstva potrebna za savremenu opremu i unapređenje uslova rada, kazala je Bećirović. Direktorica Doma zdravlja Teočak, doktorica Leila Kunosić, istakla je da se nakon završetka ovog projekta ukazala potreba za daljim unapređenjem prostora, posebno ginekološke i pedijatrijske ambulante. Ministar financija TK Suad Mustajbašić naglasio je da je obaveza osnivača, odnosno općine Teočak, ulaganje u kapitalne projekte zdravstvenih ustanova, dok Zavod zdravstvenog osiguranja finansira usluge koje domovi zdravlja pružaju. Istakao je da je vlada Tuzlanskog kantona u dva navrata pomogla primarnu zdravstvenu zaštitu, te da je Teočak ranije dobio sredstva za nabavku patronažnog vozila, a da će nova sredstva biti usmjerena na obnovu ginekološke i pedijatrijske ambulante.

BH Telekom nastavlja sa modernizacijom svoje mobilne mreže kako bi korisnicima omogućio još kvalitetnije mobilne usluge i bolje korisničko iskustvo. Aktivnosti su usmjerene na proširenje kapaciteta i dalje unapređenje 4G mreže koja omogućava veću brzinu prijenosa podataka, stabilniju vezu i pouzdanije korištenje mobilnih usluga. U okviru modernizacije mreže i efikasnije korištenja radiofrekvencijskog spektra, BH Telekom 1. oktobra započinje postepeno gašenje 3G mreže. Radiofrekvencijski resursi koji su se koristili za 3G mrežu usmjeravaju se na dodatno proširenje kapaciteta i unapređenje kvaliteta 4G mreže, čime se omogućava još bolje mobilno iskustvo. 2G mreža ostaje aktivna i nastavlja sa radom. Međutim, oni koji koriste SIM kartice starije od 7 godina trebaju provjeriti da li njihove kartice i mobilni uređaj podržavaju ovu mrežu. Starije SIM kartice ili uređaji koji ne podržavaju 4G tehnologiju nakon gašenja 3G mreže mogu uzrokovati poteškoće pri korištenju pojedinih mobilnih usluga, uključujući mobilni internet, pozive ili slanje poruka. Kako bi se korisnicima omogućio nesmetan nastavak korištenja mobilnih usluga, BH Telekom je osigurao besplatnu zamjenu starih SIM kartica za nove. U okviru promotivne akcije besplatna zamjena SIM kartica koja traje do 31. decembra 2026. godine.

Još jednom napomena za sve vozače. U toku su radovi na sanaciji oštećenja lokalnog puta Kraljevići, Kovilići, Međeđa. Na pojedinim mjestima podignuta je asfaltna podloga, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja. Na mjestima gdje se trenutno izvode radovi, vozila se propuštaju naizmjenično.

0: A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
5: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
5: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, Magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
5: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
5: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
5: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
5: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
5: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki.
9: Ima Eki.
10: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
11: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2020.

0: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, President Kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.
1: Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazim.
2: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
1: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
2: Odlazi, odlazi, ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
1: Prvi korak jedne nove muzičke priče. Hana Babajić i pjesma Odlazi.
2: Odlazi.

0: Vrhunski dizajn i kvalitet. Maslajt rasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
2: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
1: Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.
2: Na tvo...

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.

0: ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37 781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Pobjednička pjesma Iliđanskog festivala je pred nama.
1: Ja još glasti čujem, ko da jučer bilo je.
0: Azor Mehmedović i Ah moja draga, nova pjesma, novi hit, ime koje vrijedi zapamtiti.
1: I još ne vjerujem da si drugom dala sve.
0: Ljubavna priča ispričana kroz emociju, melodiju i stihove koji govore o onoj koju srce

0: Stop, vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, kupus 1 kg samo 0,90, keks domaćica 220 grama, super cijena 2,95. Vaš robot.
1: Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Hajrudin Salihović predstavlja novu navijačku himnu Volimo te Bosno. Ah!

0: drma.
1: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja. Sve.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company. On nas častio.
3: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: Sane Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
6: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
7: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
3: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
8: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno, od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia, Eurovia. +387 65 535 848. Eurovia, vaš put, naša briga.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Reklame.
10: Popodnevni program Radija Glas 13, 17 sati, 7 minuta u toku. Nastavljamo dalje sa muzikom. Ukoliko imate neku muzičku želju iz Bosne i Hercegovine, napišite na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zukse 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zukse 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zukse.

0: reklame.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Zeka.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Mehal Kalesija na obroncima Majevice.
4: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
3: Zipline, Majevički spust.
4: Penjanje na stijeni.
3: Planinske staze.
4: Park adrenalin sa okusom meda.
3: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
4: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
3: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
4: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
4: Adrenalin.
3: Priroda.
4: Zdravlje.
3: Tradicija.
4: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
4: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broju 06-1294-080.
4: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.

0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
1: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača, Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Reklame. Talasi, Radio Glas 13, 17 sati i 35 minuta u toku. Slušamo nastavku pjesmu Zorice Brunslik. A tebe nema. Poželji Medine.

0: gdje je keramika najbolja, sada svi znaju, zato idu u Zuksa 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže, novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuksa 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuksa 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Pozdrav za voditeljice i sve slušaoce Glasa Drine od Selme. Ovo je Jašar i tamo si ti, veliki pozdrav. Uživajte i dalje u talasima našeg radija. 17 sati i 41 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Rajnci Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.
3: Oh.

0: Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Nisu važna samo obećanja, važna su djela, a neka djela ne prolaze. Ona ostaju kao temelj naše zajedničke budućnosti. Za iskustvo, za stabilnost, za dosljednost, za bolji život svih građana Tuzlanskog kantona. Izbor je jasan. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Senad Alić, broj 7 na listi Stranke demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Politički marketing.
2: Hrabro, dosljedno, principijelno, Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS. Istina, pravda, Bosna i Hercegovina iznad svega. Dosljedno u odbrani Bosne i Hercegovine. Principijelno u borbi za ravnopravnost Bošnjaka u entitetu RS. Rami Salkić, kandidat SDA za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta RS.
3: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
0: Politički marketing. Ne želim više samo liječiti posljedice, želim mijenjati sistem. Profesor dr. Mustafa Tabaković, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Demokratske fronte, izborna jedinica 403.
4: Bosna i Hercegovina, naša domovina.
0: Mustafa Tabaković, broj 1. Građanska zemlja Ljiljana. Politički marketing. Općinska organizacija Stranke demokratske akcije SAPNA poziva članove, simpatizere i sve ostale građane na predizborni skup SDA, koji će se održati u subotu 26. septembra u sportskoj dvorani SAPNA sa početkom u 19:30. Prisutnima će se obratiti Senad Alić, predsjednik općinske organizacije SDA SAPNA i kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Melisa Sejdinović, kandidat SDA za Parlament Federacije BiH, kandidati SDA iz drugih općina i ostale zvanice iz javnog i političkog života Tuzlanskog kantona. Dođite i dajte svoj doprinos u zajedničkom građenju bolje budućnosti naše općine, kantona i države. Politički marketing.
1: Snažan i stabilan Tuzlanski kanton, mjesto jednakih prilika za sve.
5: Gradimo i obnavljamo puteve, vodovodnu mrežu i zdravstvene ustanove. Ulažemo u naše škole, sport, mlade i privredu.
1: Modernizujemo infrastrukturu, digitalizujemo usluge, stvaramo nove poslovne prilike i podržavamo mlade porodice.
5: Za bolji životni standard, za sigurniju budućnost, za sve građane Tuzlanskog kantona.
3: Zemljo moja, dom si hrabri, snažna i jedinstvena.
1: Iz SAPNA, ljudi kojima vjerujemo.
5: Senad Alić, broj 7 za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Melisa Sejdinović, broj 7 za Parlament Federacije.
5: Odgovorno, dosljedno, u interesu svih građana.
1: Samo SDA.
0: Politički marketing.
6: Poštovani građani, Živinica, Banovića, Kladnja, Kalesije, Sapne i Teočaka, glasajte za listu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, spoj iskustva i mladosti, različitih generacija i zajedničkog političkog djelovanja. Nusret Mamić, nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, uspješan privrednik i kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, jedna država, Bosna i Hercegovina, jedan tim.
0: Opći izbori 2026. Politički marketing.
7: Reklame. Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
8: Vaše zdravlje naš prioritet.
9: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primario sa Sejada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
8: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
9: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjin Han, Slavinovići, Solina i Mramor.
8: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
9: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
10: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
11: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
10: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
11: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
10: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
12: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
13: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
14: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
13: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija: Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
14: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
13: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
15: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
13: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
15: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
13: 061 803 589 i 035 630 730. e-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
16: Novo i jedinstveno na području Živinica.
17: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
16: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
17: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
16: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
17: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
16: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
17: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
16: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
17: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
16: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
17: Treće doba, kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli!
18: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
19: Reklame.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.

0: ulazi od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37781. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojeni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
5: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Međlisa Islamske zajednice Zvornik, 06 295 4045 i 066 014 643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
8: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
7: Mamić, Živinice.
8: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
7: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
8: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
7: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje. Tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
8: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, kad

0: Mišle i još mnogo toga.
1: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
0: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
1: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
0: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepis i Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
1: Mamić za ljepši dom.
0: Mamić za ljepši dom.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Reklame.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Muzika samo po vašoj želji, Glas Drine.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.

0: reklame.
1: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
2: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon, magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
4: Dobra kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
3: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Žilinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 9160 47 67 956 u Njemačkoj. Let's
3: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
7: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
0: Reklame.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.

0: reklame.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Petrinju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige. Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia Prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Europu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia. Plus 387-65-535-848. Eurovia. Vaš put, naša briga.
3: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
3: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i javustolarije, PVC paneli i okovi.
3: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
3: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
4: Dobra kola.
3: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Žilinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.

0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentacar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67-956 u Njemačkoj.
2: Let's go!
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Reklame.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Radio Glas Drine.

0: Radio Glas Drine. U službi vašeg raspoloženja.
1: Ide dugo, pratiš me već dugo, umorna sam ja.
0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mjačkić.
3: Oh.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovje.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame,

0: poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS.

0: Kojom se ponosimo? BM Company Živinice.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
2: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
1: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
6: Ističe vam registracija.
7: Nemojte da brinete.
6: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
7: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
6: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
7: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
6: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
7: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
6: Ponuda koja se ne može odbiti.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
6: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
6: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
6: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
6: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
6: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
6: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz.

0: Landsturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Reklame.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Objek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezero.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS.

0: reklame.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
7: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
7: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
7: Hvala optici Husejnović Kalesija.
9: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
7: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
9: Baterije za slušne aparate.
7: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
9: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
7: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama, u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
9: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
10: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
7: Sve za gradnju od temelja do krova.
10: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
7: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
10: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
7: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
10: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
7: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
10: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
7: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
10: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
7: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
0: Reklame.

0: putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call centar u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharma apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durpharma apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durpharma apoteke.

0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alustolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić, nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasci iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasci iz Zvornika preko Sapne, Kalesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hildesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp +387 611 193 383. Call centar u Njemačkoj +49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Schladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 20 10. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić, Tuzla.

0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopravoda. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035 779 747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Ti i ja u tvoj kolima.
3: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopravona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
5: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
4: Iz mene crni džip.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67-956 u Njemačkoj.
3: Let's go! Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
6: Get ready.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: Jedino.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
3: Titanic Tuzla 035-366-554.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.

0: Milo.
1: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

0: znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar, u Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bela Mionix, telefon 063-974-792,
1: i u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
0: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-554.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

0: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša četiri nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium, a za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra, te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova, kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
1: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
3: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
2: Top Lab Bratunac.
3: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
2: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
3: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
2: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
3: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
2: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
3: Kaplab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.

0: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika, raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
2: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 0629540445 i 0660146 43.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
0: Novi

0: Radnje u Živinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika, raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: and Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: skladište građevinskog materijala i prodavnica vata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pjesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja, Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.